0: mutuka daga malamai magada annabawa. A yau zamu kawo muku karatun littafin darussan aqidar musulunci daga muqaddimar littafin risala na al-Imam Abu Muhammad Abdullahi bin Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki daga bakin Imam Dr. Jamil Suleiman al-Qadiri fage kana Allahu lahu. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى والذي أخرج المرعى أجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم
3: وانا جسي حلقة متبقي a cikin wannan silsila mai albarka sallallahu ala nabi al-karim inna wala amal biyat wa inna ma li kulli imrin ma rawa. Na'am
2: wa anna Allah tabaaraka wa ta'ala yajiu yawmal qiyamati
3: aha
2: wal malaku saffan saffa
3: wa ne mutum to Abu Muhammad yace wa anna Allah ta'ala yajiu daga aqidar musulmi ya yadda zahirin aka ce Allah zai so.
2: Na'am
3: to wannan zahirin ba abin nufi bane.
2: Na'am
3: kamar yanzu ni ina cin na dawo nan Jamili ya zo ko Sani ko Hassan ko Garba.
2: Na'am
3: ana ji shi haƙin Allah ba haka bane.
2: Na'am
3: bana nufin Allah ne zai bayyanar da al'amarin sa kowa ya ganshi.
2: Na'am
3: arara wanda zai tabbatar da cewa eh kadai cika ta Allah ce.
2: Na'am
3: kuma lamari da halitta din nasa. To wannan abin da za a gani ya zama sanadin rusunawar kowa shine alkiyama sai aka ce Allah ne yazo.
2: Na'am
3: an gane ko amma ba zahirin ake nufi ba lamarin Allah zai bayyana.
2: Na'am
3: shine abin da ake nufi wal malaku saffan saffan malaiku su kuma za su zo su kuma ba wani damuwa eh a cikin sun zo dama fararru ne yan uwan su sun zo sai a jingina musu zuwa gashi za a ga sun zo saffan saffan suna sahu sahu
2: ya ardi al-umami
3: wannan abu zai faru ne lamarin Allah da zuwan mala'iku sahu sahu li ardi domin kawo shine ardi domin a kawo al-ummai
2: wa
3: hisabiha
2: ay
3: musu hisabi a caji abubuwan da suka aikata.
2: Na'am
3: ana ji ko wa uqubatiha na ay musu azaba ga wanda ya aikin da za mu azaba din wasawabiha ko abada lada ga wanda ya aiki da za a bashi ladan Allah ubangiji ya nauye mizan kan mu.
2: Wa tusna'u al-mawazin
3: wa tuwda'u
2: na'am wa tuwda'u al-mawazin
3: wa tuwda'u za a aji ma'aunan aikin.
2: Na'am
3: lalle za a auna aiki wal wazn yawma idhin al-haq auna aikin bai tabbas ne yawma idhin.
2: Na'am
3: a ranan nan.
2: Na'am
3: da haka za a auna aikin bayi a lokacin nan
2: li wazni a'malil ibadi
3: wala da cikin wannan zama da muke na karatun gida za a bayani kayfiyatul wazn.
2: Na'am
3: yaya awan yake.
2: Na'am
3: an ce mutum za a dauko a dora kan scale an ce a takaddar da aka rubuta yayi aikin
2: na'am
3: ita za a dora